Sidne, so wie wir jetzt auch Mischtschanski, Svejin, Svejchilik und Stujina, nur wir so wir jetzt so beschäftigt na Svejinsku Milu s Attraktionen, Vikuariemi, atisch s Gastronomie. A na Vujiskim Namiestschat am Boskitschichu pschi damotnem Zastupe 25 hodin doa Live-Programm. Sobotu wustupisch die dopodnja skupina Horjane a popodnju serbska riovanska skupina z Britnie, nedželu potom serbska riovanska skupina Smerdžaca. Hučpne vonjo stroj je včera večer potom vojeruski miščanski svedžin zakončil. Poradžena feta potekim vojerecach nul mjestče.

0: de toi.
1: Kotka Patsi Bede Gena, Schistje, Bertholdin, Schistja, Sturzeci, Aime, Reinche, Rauswassonizim, Jönsarano, Zwami, Stauame, Zwami, Zwoja, Pschinjime, Adjönsa Vecel, Mosice, Sasso, se serbskim Programmom, no heizorets, Doorja, Hitchwold, Vosimich, Schakowusseva, Mojinska Redakcia, Radio Zadkula, Wocim, Modi Jom, Jönsa Bunge, Dovinitko, Franz Kliman.
2: Zadkula!
3: Hač v šuli, na džele, pši studiju, abo doma ve dobre stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, a kajš vane še rekaja. Živinje bez kumšne inteligence nije hižo pšedstajomne. Što je šitko možne, že su je ranice a kak vupada pšihod? Na tute a vjele dalších prašenjo vam vodmovime v pšišenem vusevanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte punžlo večer Radio Zapiknuć.
2: Zadkula.
4: Zadkula. Nič zabič.
5: Čem za večer.

0: Peč minčino do na poslednjiče a s tem je netko zase Bettina všimný s policiju.
1: Policija z G.
2: Sobotu večo zamiškrišu neznači skučičeljo na hobinje pola zaomja viacore navoštovane z dunki štomu, vonjova vobora možeše hašeč, nasta vecna škoda ve vysokoštine, že 5000 euro policajski revje budešin netko přepetuje zapalja svadla. A tež neznači skučičeljo pokradnuchu sobotu večo přizamknene motorske na zelenej hasove vojerecach,

0: Je n'a pas cette nuit.
1: Serbski Rozvoz. Povjestre. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Wersk jubilea dživetsto postalje tođiska cuki bih u dvurečne svijedženske kemše čera ve vosadni cukvi. Svijedženski pridabe je krajnobiskup Tobias Bilc. Kemše vuotovahu dujerio a spivne skupine vosade. Hižo sobotu otmiso stavi zniski zimpozi, tam přednošovahu dr. Jens Buliš, Trudla Malinkova, farar Christoph Rummel a dr. Gerard Krautz vo temach gajš, hođiska vosada sprafaru hač do reformacije, vuviče serbskosče ve vosadže a tvarske stavizne cukve. Na vobi maje dňomaj z oblikachu se nekotre holco a žonu evangelsku, kajštiš katolsku národnu drast.

0: Wyswyszycze, ze Swawu, skunczy so czera druhe przedstajenie oratoria Wulkotna woda budyskiej kronie. Stronie Swawu a doło trajacym przykleskom dżakowaše so publikum wiace hač 100 szuleriam serbskoho gymnazija, to reka kory a tyž riovanskej skupinie, z dobom pak tyž serbskej komunii Philharmonie a band Johannes und die Gerstengabe. Zirkune nauert mirsche Judith Kubicec, kotraš bi popšetstajnju tiš pšelšost pokojom, zvukonem svojich kovancov.
1: Ja sem jara voložena, ja sem so kaž vujki džel od nas, ki smo hoka na jivišču stali. Mo smo v oproči jara i jara pilne zvučovali, a so tež pšedračvali. A generalka bi jen vužadanjo pra premjera bi preni facet, ok, tam ostemo, nekaj še smo povedz ho pšestali, a ja sem tak vesela, zo jo so to poradživo, zo jo so nam lohšo spivalo, zo smo pšestač moli, a zo te čimorosni, te so vokli super. Ha, je može se na ne spuščeč. To je rene, ja se muslo, deš publikum take, jo votu rene, ha ma tako veke fein pozitivne začuče, deš vrnusčino, da so tež na nas přenese, to ne je jenoš tak, so taš kritika dobi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je osvod nekak dženca te stava.
0: Hajmš tuž neje si hišče oratorij Vulkotna voda vobladav, tun ma k tomu hišče skvadnost, drjenic tu pala nas ve Vožice, ale pala susodove Česke, v Liberecu menice, a to 27. septembra, to ma po dotalnem planje s tobom posledne predstajnje bič.

0: Pečminčino, donna po vas mich je, weil Boga Vaučic je runje dos bio bauma. A wyszako wiesce, nitko rano mamy jeszcze jedena po hodziny wucewanskoho czasa. Wyszy serbski rozwoz, tyś den se zaso z wami stała, ale możecie też z nami dożyć. Respektivnie z Mody Žomu z redakcją Zatkule.
1: Zatkula.
2: Hač v šuli na džele, při studiu abo doma ve dobrej stvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, a kaž one še rekaja. Živenje bez kumšne inteligence nije hižo predstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada přichod? Na tute a vele dalších prašenjo vam odmovime v přišenem vusevanju Radia Zatkule.

0: nisem viacu tvoj, dale jadu, čežu pak se naju, pomjatku.
1: Nano mit der Jane startet mit dem Sassos Dos Spone Protetschku durch Gehtspus Sobupisac. Pschichotne serbske Blieder, Sachske Stolice, der erste nach, der je Jutze, Atovicho Schestrich, Dunkrutsch Snoa, Begortschmir am Tor, Vincent's Twenties Pub. Schütze Serbias Dresdana Vokoline Suna Besadu, Macerni Ricci, Vutrobne Vitani. Sredu Cioch je za so Serbski muzeju Kofi Cioch, tutun kruč venuja so Protice, moja Vužica, referent je dr. Robert Lorenz, vedomostne sobudživače Serbskeho instituta. Vosebe zabiraja so zvisku z Protiku z serbskimi sebje stereotipami. A dopomnienka všetkým starším, v okričanceke dekanátne duše pastorstvo za dzieci te preprošuje šuleriu od 1. do 6. letnika na zromadný dzień pod hesvom Stark macht Tag. Tam tematizuje všetné situácie dzieci se zamierom sebievedomie skrúčiť. Zariadovanie so stajne samsným obsahom te bude na sčiovacích termínach sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Rajvicach a sredu 14. oktobra Rádvorju. Započne sa stajne Cibidl Gnadživeč a končí popoludňu Cioch. Přizivič môžete vaše dečo hýšťať do piatka pola dekanátneho dušepastorstva v Oklecach. Tak daleko k našim pokývam. Jeli zamačete iš vypokivy, koci ščeče s našimi sluchariemi dželič, potom to môžete na našej internetnej strone abo tiež v app namakače formulár s hesvom termíny, pretože naši sluchario sú vasi hoščo.

0: Hei, niemals dabei wie Bonnie Jensen so nasche Kollege, gisch so chera dubsches Studio wädli. Smemeli, nasche Dorie, nat new Wotterrenne hab omnika Wotterrenne, a poskitsch ich me wedgenja, du naschim Roswurst im Studio. Schagoje nasche Studio, wenn ihr duschim poštovem tvarinju zamist njene. Impressie, sima, Bogna Korenkova.
1: Wot doponär jessatich hat doschteriach mejach me pospochi skupine seim zu vestudiu. Luigi z Budischina, a wokoline. Luigi gisch nide tude ve rumnas czach paketowie stacie dziewachu. Luigi gisch bichu chipni nato, kak so dżenca ve mediach dziewa, a dzieci gisze z wulkimi wotchemi trute vo bladachu. Čiki šnede ve tute rumnosčah pakete riadovahu so veselahu, zo suso zaso na nidešim dživove mestne smeli rozladovač. Stare fota pomahu so dopomnič, pokazahme z dobom fota vo pšetvare nečišeho domicila serbskeho rozvosa. A što doby rec, vedženja, kiš bichu na pol hodine zapovožene, trajahu s časami nimale hodinu, telko prašenju, telko zajma. Mie s opetovarimi bietiš Ilona Jancova.
2: Ja so zajmujem za tu techniku, ha za kaso ju džive ve Budišine. Trude ja pšinoški v serskim rozvosu svošu, a potiš v nimskim MDR rozvosu a televiziju, ha dženca sem si mova vobladačka to romadže tvarene hodve.
1: Hast du nicht den neuen Horizont, was du dort zwar ist der nächste Weg war?
2: Hi, durch die Morde Lujo jo technische schon manchmal muss man runter jo Podla Bully, welle und rum jetzt mir runter Bully, da mir fasziniert, durch die Lujo jo technische manchmal change.
1: Kacke so am Weg in der dort zwar da Klubi war.
2: Hi, da jahre intensivne muss man mal lieb fraschen das Deutsch. Hi, ja, man nicht eine kus konkretne Wobras, wat Djuba Jove MDR-Studio.
1: Ah, sto se mislice, bych mi dobili teikedne vospetovat?
2: Do by visa jara zajmuje tež za šulerio, ha za mode lučo, kiš se za teike povovanja zajmuje.
1: No, tých sme čera visa tež ve studiu mili. Kompjutore, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programe, kiš máme. A kajši žo mienované rozdjene kamere, kiš miestem zasadujeme, napšikvat tež trutami.
3: Hi, be cool. Nehme Latsch, kata jo wat nutzka opa, ja.
4: Ach, da zwei Techniker, jo. Das Rumnusche, kata jo natwarene schon. Ja, ist nicke, brünni rast du. Das ist wobla normal.
3: Na, lippe, Lubi, so mi, de Kamera ist mi drunna, mi doch sehr fasziniere, watze ka wulke. Ha, ka krass, de Techniker, jo, da. Na, so ein lippe, Lubi.
1: Ahai, budžeme dobiť štajky džen votorenných dúry vás petovať, doke všetkých do studia puštič nemožachme. Miechme však vobmiezovaný kontingent, doke však naše rumnošče a režie tajke vulke nesú za masu ľudí. Prýni tajky džen sme net převedli a svojské nazonínia naromadžili, kýž přichodný kroč potom navožujeme.
0: Impressie wird Cherauschim Dnu Wotterenich Duri v MDR-Studio Budeschin a serbskim Roswurst Hutterbichu Bogna Korenkova Rospravieschen.

Nitko poladne mojo sač menšin od onam podživječih dvojarec, tam šako so minene cidne mješčanski svečen svečili. Nove mjesto vojarec so přestvorili haj na vulku svečensku milu z atrakcijami, z vikovarimi a vezo tež z gastronomijo, lučo so potekim dere zastarani byli. Na vužijskim namjesče tam poskyčichu při darmotnem zastupje 25 hodin do live program. Sobotu vustupišti do podnja skupina Horjany a po podnju serbska rjovanska skupina z Britnije, nečelu potom serbska rjovanska skupina Smerdžaca. Hučpny vonjostroj, tak to menuvacho, je včera večer vojeruski mješčanski svedžin zakončil. Cidne duo, super dekim tež v vojerecach svedčili.

0: Dakle, skunčiso oratori vulkotna voda v budiske kronje. Cirkone nawod tutoho vulko projekta mieše Judith Kubicic, kotraž bie po przedstajniu tiež pšelšo spokojom z vukonom svojich kvancu.
1: Ja sem jara wolo žena, ja sem so kaž vujki džel od nas, ki smo hoka na jivišču stali, mo smo v oproči jara i jara pilne zvučovali, a so tež předračvali, a generalka bi jen vužadanjo pra premjera bi preni facet, ok, tam mo stemo, nekaj še smo povedzo přestali, a ja sem tak vesela, zo jo so to poradživo, zo jo so nam lohšo spivalo, zo smo přestač moli, a zo te čimorosni, te so vokli super. Ha, te može se na ne spuščeč, to je rene, ja se muslo, da je publikum take, jo votu rene, ma tako je veke fajn, pozitivne začuče, da je vrnučeno, da so tež na nas přenese, to ne je jenoš tak, so taš kritika dobi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je so nekak dženca te stalo.
0: No, vulkotne. Štož nie si išče oratori vulkotna voda vobladav, tu najprede prajem raz vulžice tež nima viac kvádnoč k tomu, ale polasu sudovi Česky v Liberecu 27. septembra.

Gasz se za novu selsku modu zajmujo šon je bedeli přepasč prezentaciju take je ve slipem ninto srjodu jacore ve tamni pivarni na nimski brauwerk. Nejlepše živo ušovenskego ubježovanja s titelom Duch casa ve cvernje se tam predne raz publikumoju a žuri prezentirujo. Obženiki su se zabirali za starimi suknami sarskih drastvo kak by mogli znicht veriš novu modu. Jo to akcja projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zorb it, a cíl toga projekta jo, až serske mustre zase ve šednem dňu rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju. Srjotu jacor zigar šestčich se zaredovanie ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dalšne novosti zmejo po muzice, mej kolega Gregor Klim za vas.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Nova župan, župe Dolna Užica, ja se vjele predgvezeo. Kokulatek šice ve Hošobuzu a jed nove film vo Serbach ve Texasu. Kutema dalšnim temam nento veci vedrobnem aujo Gregor Klim da Bružin. Nova župan domovinske župe Dolna Užica Michael Apel ja se predgvezeo natvariš lepše zvisk do domovinskih tovaristvov a kupko. Vencos tem ideja a mysli domovinskih cvonko lepe zapšiknuš do živa župe. To je gronio po jogo uzveliniu pjet knak vone skromožinje v ohoze. Apela su uzvelili delegate ze sedem a stržasča gvosami, dva gvosaste byve pšešivo njemu. Apel je vednenta či leta župan. Kvierna community v Hošobuzu pomina vici ščita po napaže na hošobuske zmakanišćo Regenbogen kombinat konc tyženja. Neznate su šmarali dve kokulate kšice na zahod a gramotny špruch na fasadu. Jadna rozmakanišća Kristen Müller groni až nie daju se ve toga utešniš, ven pomina vedmiesta až instalirujo ako ščit videovu kameru. Zmakanišćo Regenbogen kombinat je bo v sledem sasu južo ciel napadu. Co ceniš v bydlinju, abo zagrože, kaž bužo daš cestšej periode gărcote? Večincašnjego je to tema zvětskovego akcijskego tyženja. Teka u nás dajo k tomu zaredovanja ved UNESCO biosférovego rezervata Błota. Žinca tvarje Lubinje, Stok, na drugih miestnach budu sajžaš bome a pševjasč živarnje za psoukarstvo a naturje bliske gärtnarjovanje. Eksperte raže se lepe pšigetovaš a pšimeriš klime, ve Bramboske vecakaju meteorologii pšetce veci gărcote a suchote. Kak mogu byš kulturne pokvade lepe ščitane v páže katastrofe, to zabierjo Tuchelu muzeje v Bramborske. Bramborski muzeum v Zvisk dostanjo vet kraja za to 2,000 €. Statna sekretarka Manja Šule přepedajo spechovanje žinca mieščanským zbierkam v Hošobuzu. Mieščanský muzej a Sjarský muzej dostanjo te pšite gešpje dalšne 6,000 € za uvyše novego koncepta do přichoda. Muzeja ste v fáze generacijskeje zmine, čo mňa za drugim voto, do ktorého smiera, co tej se přidúcich žasech letach uvijaš, kroni v jednek mieščanských zbierkach Robert Büschel. A my glítame přeskat. Serbe v Texasu v USA sú téma novej televízijnej dokumentácie. V filme Passing It Down, serbský jo dali dávaš, že vo živenie a kultúru petomniku Serbo v mieste Serbin. 20 minútu v film ulicio, kak žincajšne US-amerikanarie opetajú serbské derbstvo živy žaržaš, kak novo nadejš svoje korenie a že vo tamnú autentickú jezu. Film je producirovane za US-čelak PBS. Serbe Texasu gledajú na svoj lietne svižin, jech vesem a čižaste Wendish Fest, vedmejo se přiduce tužin 7 a 26. septembra v mieste Serbin.
0: Jadro.
1: Na zima přichada, to makujeme. Nejavěci tak šopo, žinca jano 18 grado, směnco se žinca z většího chova za mrokami, víče bůžo ještě raz čochu rydne, 24 grado bůžo pak teke skery pemracone a srjodu vecakajou meteorologii zase dešť.

0: Popschauben ja der war, Anthologia juja sei schon ein Liter euch, nimmt er, wenn er pschät, lage, Anthologias Titelum Zehe Gasme. Wette Ludovico nakwatnistwa domovina. Anthologia jo juja napsche dein, napsche quat vesareske kulturne informatie lotka vechische bozu, knigova premiera, bojopak akle, chinastego oktobra, vesareskem domje sesta jarku, Anthologia mam nintove studio, atojo Christiana Pinekova, dobre jen Christiana.
1: Jo, dobre seitscha, dobre jen.
0: Christiana, to su familiove spomnieša, na nemeni to tak na knigvach stoj, kak šča kutem čojenkam prišli?
1: Jo, ľudove nakvarnistvo domovina, navedujúca lektorka, jo mi se prašava v lieše 2020. Lec by ja jednu novú antologiu zestajiva, abo udava. A spontánne jo mi namysli prišlo, až by to diava taká tematická antológia byš. A som si mysliva na ten gernosarský model, naš nan a naša mač. A to je nakladníctvo také prišlo tú ideu. Ja som pen mysliva, kto by mal písaš potom. Stavizne, familievo stavizne. Toka sú také stavizne šedného dňa v našej serskej dolnej Vúžice. A pen sme spírali. To je der war serski Text bisch, a müssen wir spirali, a müssen wir wirzi ako sedem jaset luji des listom, sind napschachovali, lets beveni pisali votom. A penna kenzu, a to som wegen glutzna, a scho wissem nas scho autorko a autoru psychodonivo. A supentike pisali do kolaš, to ga nie tak laško vo svej familii pisaš, do zjavnosti hyš, vele su gronili. Ja nie mam go pisać o tym, to ja psze szyszkę, albo psze, jo, a pensu mnie, ale tu familię ustawić na ulicu wali, a ja sam gronił, no to doch by mogli pisać, to ja zajmne, takie za pożykne stawizne, za nasze serskie stawizne. A to są wszakie generacje, a 50 lat mia z tym najstarszym, a tym najmłodszym autorom laże. Tak aż to ja już dvojky cas, v katerom se tam ulicujo.
0: Dla cogo je to važne, abo zajemne se z familijovimi spomnješami zaberaš? By mogli teke groniš, to su stare čojenka, njo co mi ljubi do prihoda gledaš?
1: Oboje je možno, jo, ale kaž do staviznu gledaš, pen teke rozmijoš naš cas, a pen možeš teke prihod sobu tveriš. Dokolaš, mega mame jano tu malo sekundku našako nindešnega rono v te minuše casa, ali kaž se spomnioš, kak jo to raz bilo, kak jo teke te uviše bilo, abo teke kaž vižiš, a tam su paralele, to jo podobne, pen jo, cujo se ako teke skromadnosť, a me mame ga te serske stavizne, a to su teke stavizne šednego dňa. To nie sú stavne jano te veľké datumy a zvyčíko pence jano ve staviznách ešte te vojne datírujú a gajo zase pen mir byl, ale ten všetný žen je vegin vážne za naše rozmieše.
0: Nento kam njame, že my šiknych autorov nalíceš, snaž my, že šo ulicu váš, jo, jadno čojenko, abo co jo ešte vzpomneš?
1: Z pšaudu konjane, ja njok nento nikogo Uzvignuš. Jo vici ženskih kenč jo pisavo, to pak jo fenomen až v serskej literatúre vici ženskih píšo. To jo jaden fenomen tyke plagorno serskich, to jo Peri Hynac vokovo bylo. Ale mie jo nento južo jadna ženska pisava, kenč jo zachopiva citaš tú antologiu a jo pisava mie až se užikujo za tú antologiu a jo, samo, gaš jo citova, samo tyke pfakova, při nekotarech, čojenkach. Jo, to su tyke tužne momente, ken se ho opisujú, ale to jo vážne, tyke vo tom písaš, vo tom citaš, se tyke mjaze sobou rozkraniaš. Kak jo to bylo, co jo bylo, Alle so dicke Lustne, Joyen Kapella, som Narska, na Reaktie, na dalschne Reaktie.
0: Ja. Müssen wir schicken, wer gehen in Narska, na to Joyen kam. Ja, to ist die Rasse Vespetujom, Ves Studio, jo boa sesta Jarka, a Uda Warka, nove Anthologie, Saraskego Ludovico Nakwadnist, was Titelom Zehe Gasmö. Knieg wissu jujo napschedein, knieg wo war Premiera Pake Bujo Akletschinas dego Oktobera, segare peschig, ve klubuini sarskego doma tam Bujo teke Christiana Pinekova. Utschobne zik asch jo obeli.
1: Jasa teke zikojom.

0: Popschaubem ja der war, Anthologia jujo sei schon eleta uisch, ninto wenn er pschet lage, Anthologias Titelum Zehe Gasme. Wette Ludovico nakvatnistva domovina. Anthologia jo jujo napsche dein, napschikvat vesareske kulturne informatie lotka vechische bozu, knigova premiera, bozopak akle 13. Oktobra vesareskem domje. Sesta jarku, Anthologie mamninto ve studio, a tojo Christiana Pinekova, dobre žen, Christiana.
1: Jo, dobre zajčo, dobre žen.
0: Christiana, to su familiove spomnješa, na nimeni to tak na knjigvach stoj, kak ščo kutem čojenkam prišli?
1: Jo, ludove nakvarnistvo domovina, navedujuca lektorka, jo mi se pšašava v lješe 2020. Lec bi ja jadno novu antologiju zestajiva, abo udava. A spontanje jo mi namysli přišlo, až by to dejava taká tematická antologia byš. A som si mysliva na ten gernosarský model, naš nan a naša mač. A to jo nakvadnistvo teke přirozalo tu ideu. Ja som pen mysliva, kto by mega písaš o tom. Stavizne, familjivo stavizne. Toka su teke stavizne šednego dňa v našej serskej dolnej Vúžice. A pen sme spirali. To je der war serski Text bisch, a müssen wir spirali, a müssen wir wirze ako sedem jaset luji, das listom sind napschachovali, letzbeveni pisali votom. A penna kenzu, a to som wegen glutzna, a scho wissem nas scho autorko a autoro psychodonivo. A supentike pisali do kolaš to ga nie tak laško vo svojej familii pisaš, do javnosti hoš. Vele su kronili ja njam go pisaš o tom, to je opše šiške, abo opše, jo, a pencu mi ale tu familiju ostavi zna ulicovali, a ja sam gronio, ano to doh pomegali pisaš, to je zajemne, teke za požitne stavizne, za naše sarske stavizne. A to su šake generacije, a 50 let mi ja s tem ne staršim, a tem ne močim autorom laže. Tak až to je juž dvojkicas, v katerem se tam ulicujo.
0: Dla cogo je to važne, abo zajemne se z familijovimi spomnješami zaberaš? By mogli teke groniš, to su stare čojenka, njoco me ljubi, to prihoda gledaš.
1: Oboje je možno, jo, ale kaž do staviznu gledaš, pen teke rozmijoš naš cas, a pen možeš teke prihod sobu tveriš. Dokolaž mega máme jano tu malo sekundku našako nindešnega rono v té minuše casa, ale kaž se spomnioš, kak jo to raz bylo, kak jo teke te uvíše bylo, abo teke kaž vížiš, a tam sú paralele, to jo podobne, pen jo, cujo se ako teke skromadnosť a my máme gáte serske stavizne a to sú teke stavizne šedného dňa. To nisu stavnje jano te velike datume, a zvečeko pence jano ve stavljenah štite vojne datiruju, a ga jo zase pen mir bil, ali ten šedne žen jo vegin važne za naše rozmješe.
0: Ninto kam njame žemo šuknih autorov naliceš, znaš možeš o ulicu vaš, jo, jadno čojenko, abo co jo ešte ve spomnješu?
1: S pšavdu konjane ja njoknjen do nikogo
0: Uzvignuš.
1: Jo vici ženskih kenč jo pisavo, to pak jo fenomen, až v serskej literaturi vici ženskih pišo. To jo jaden fenomen tike plagerno serskih, to jo peri hynac vokovo bylo. Ale mi jo nindo južo jadna ženska pisava, kenč jo zachopiva citaš tu antologiju, a jo pisava mi až se užikuju za tu antologiju, a jo, samo, gaš jo citova, samo tike pfakova, při nekotarech, čojenkach. Jo, to su tike tužne momente, ken se ho opisuju, ale to jo važne, tike vo tom pisaš, vo tom citaš, se tike mjaze sobu rozkranjaš, kak jo to bylo, co jo bylo. A Alle so dicke Lustne, Joyen Kapettler, som Narska, na Reaktie, na dalschne Reaktie.
0: Ja, müssen wir schicken, wie ich in Narska, na to Joyen kam. Ja, to ist die Rasse Vespietujom, Ves Studio, jo bewa Zesta Jarka, a Uda Warka, nove Anthologie, Sarskego Ludovico Nakvatnistva, s Titelom Zehe Gasmö. Knieg wissu ju schon napschedein, knieg wo war Premiera Paka Bujo Aklecinas dego Oktobra, segare peschech, ve klubuni sarskego doma tam Bujo teke Christiana Penekova. Utschobne zik aschobili.
1: Jasse teke zikujom.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Na. Zatkula.
2: Na što da heva?
3: Vitajte na radio Zatkulu.
4: Če hodla riječiš gajš robota.
3: Myslach se zoso to k naše džensni še temje hodí.
4: Neklinči to skerje takle?
3: Ach, poprom tažno samo kajš cilë normálny čvůjek klinči, abo?
1: Zatkula.
2: Moj start do tyđenja.